bema ma yige se kwa kam si pa oso e luyan doni luyen gwa ha. Basen mwonga ti mwa linga oso mwa dati onti zambe plas na mba ti mwa ta mwonga so e e. Ay ay ay. Aisha,